0: Zapadnie
1: Angel.
0: Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel. Zapadnie Angel